Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Aleksandar Goganović sastao se u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine sa komandantom EUFOR-a general majorom Mauricijom Frondom. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj bezbjedonosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu i širem međunarodnom okruženju. Kao i u nastavku saradnje između Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa misijom EUFOR-a. Sagovornici su ocijenili da je bezbjedonosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, te da trenutno ne postoje bezbjedonosni rizici višeg nivoa niti ozbiljne prijetnje koje bi mogle ugroziti mir i sigurnost građana. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je

0: Instituto Venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobra

čuvene. Beli zumbul na reveru da ne uvene. Prosjek ili kraj, izađem na kraj.